Hola, au baby, contente a mutuko imi iha Radio Liberdade 95.8 MHz. Liberdade iha ani, Liberdade iha moris.